puro kamotes og ni Kapitan Abi og ni Konsihal Androt. O sa barangay Adila ha. Ay pagpaminaw ni Rakap. O niya, nagkukuri ha, nagkukuri good. Ah, nagkukuri good akhan. Iyo inis, inisturyan. O sige la, pamati na lang ada ha. Kay maara man liwat ako magwaray. O maupay nga, untuhay yung atanan din na mga ka-vibes. Hello ni Melissa Jane. Puwerteng sayaw sa imong sound ni Arian AJ Momolo, Cedric og Alicia Faith, Kenry Zane. Kana Bunal, DJ James Bunal.